Siyibonga kakhulu inkosi, ngibona nobaba umndeni ma. Amen. Siyibonga inkosi, ngiyaphila kakhulu baba. Inkosi ke inibusise ke kuze kube kusasa.

0: Lesisikhangiso akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM umsakazo uyasiqhelelanisa nemibono yaso.
1: Yo, what's up?
2: Umsakazo ubilisa umphefumulo ngomculo. Umsakazo shange sigqe sihlukile. Akekho omunye uKenneth Keswa. Umculo opholile noKenneth Keswa.